0: Fapta tăie neîncetă. Căci-o fișiș de mete, o pap să van pânceai. Ar pac și pânea.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।